0: manje ke izolo bafowethu bami uma ngifunda lencwadi kube ngazuthi yintsha kimi le ndaba yokubonakala kuka Jesu emile.
1: Oh, glory to Jesus.